0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenk hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.

0: begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: folk må roe. Jeg blir så gal. Dette er det samme som det dere for... mødre opplever. Ja. Ja. Mamma-mafian, ja. Hundemafian, helt lik. Altså, du gjør, alt du gjør feil selvfølgelig, fordi alle har sin egen metode, og alle sin metode den eneste rette metoden. Og de er veldig villige til å si ifra, for å si det sånn.
1: Men tenk deg, da er du irritert, ass, at du går inn og klager. Og så er det sånn, du har jo ikke... Altså, de filmer jo det meste.
0: Ja da.
1: Men det er ikke sånn. De har jo ikke bevis på dette.
0: Jeg kan love deg en ting, og det er at den bikkja deres, den har det så bra. Når de passet vår bikkje Bjarne, ja. Så var den med overalt. Altså, alle steder hvor det ikke var lov av bikkje, var den bikkja med. Den var med de 24/7. Det er få bikkjer som får så mye oppmerksomhet og kjærlighet som bikkjene til Vita og Wanda. Så slapp av. Altså, folk må roe ned, liksom.
1: Nå er du god.
0: Tusen hjertelig takk for det. Energy.

0: da de sa det ikke kunne skje. Men nå har det skjedd. Og vi har ventet, og vi har ventet. Jeg sier at vi unge har ventet, ja. Det er en ung person som har vunnet i lotto.
1: Hæ?
0: Det er en person i 20-åra som har vunnet i lotto. Det skal jo ikke være mulig, for det skal jo være en med en fot i grava.
1: Det er Arnfinn fra Stjørdal, 87 år, han vinner i lotto.
0: Og han har lyst til å kanskje ta seg en tur til Syden med familien.
1: Ja.
0: Hvis han er i form til det, før han legger på røret. Denne gangen så ble det ikke det. Det er en fyr fra Telemark som vant 2 millioner kroner, altså.
1: Nei, men så koselig.
0: Er ikke det koselig? Men da var det selvfølgelig bare 2 millioner, da.
1: Men 2 millioner i starten av 20-årene er jo en gavepakke.
0: Nå må du, vet du hva, du snakker lottomillionærens språk, for han sier planen er å investere i bolig på sikt.
1: Ja, hva er det jeg skulle si?
0: Og så blir det nok en ferie.
1: Ja.
0: Ja, så han er en fornuftig fyr.
1: Er han anonym?
0: Anonym, ja.
1: Han er redd for å bli nedringt av Goldiggers nå. Ja, 2 millioner!
0: Ja, jeg tror
1: slipper meg en bolig til 6, så har jeg bare 4 millioner i lån. Goldiggers kommer.
0: Ja, det er det som er problemet når man vinner de summene. Ja. For når man først har blitt lottomillionær, så ser man jo fortsatt, da skal du ha fet bil, fet hus, være gjeldfri, liksom. Ja. Det er det ikke.
1: Vi har faktisk 2 lottovinnere i vår familie.
0: Nå må du gi deg. Hvor mye har de vunnet?
1: Nei, ikke så mye.
0: Hvor mye da?
1: Nei, altså,
0: er det sånn du kan ikke si det for å ringe Goldiggers?
1: Nei. Han ene vant sånn 400 eller noe sånt.
0: Åja, det er digg,
1: ja.
0: 400 000,
1: ja. Ja, og han andre, bare menn da, selvfølgelig, jævla menn, nei da. Han andre vant 900 eller noe, men det var på 90-tallet.
0: Åja, det er masse penger det på 90-tallet.
1: Ja, det var mye penger på 90-tallet.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, jeg må begynne å levere lotto i det, kjenner jeg.
1: Gjør du ikke det? Jeg spiller hele tiden, jeg.
0: Ja, men du er spillegal, Marte. Det har vi jo skjønt. Du driver jo bette på Skal vi danse og holde på over en lav sko.
1: Ja.
0: Vant du riktig nok på Skal vi danse?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: 12K.
0: 12K? 12 løk!
1: 12 løk!
0: Må du passe på så ikke Goldiggers ringer. Energy. Dette er

0: Om tre dager så fyller jeg 37 år gammel.
1: Oh my lord.
0: Ja, det stemmer. Jeg blir altså 37 om tre dager, og det føles ut som om livet nærmer seg slutten. 40 liksom, begynner å nærme seg veldig fort da. Så i påsken så har jeg ligget og tenkt da, ikke sant? Tenkt tanker og det bøker jeg driver med. Det er ikke så ofte jeg driver med det, så jeg litt ute av trening på en måte. Så tenkte jeg, ok Bolli, du må ut av hamsterhjulet.
1: Ja.
0: Du må løse livet på nytt.
1: Ok.
0: Du skal ikke drive og ha sånn jobb hver dag du går til, og du må løse annerledes. Så i påsken så satt jeg min ektemann ned, så sa jeg helt på ekte, vi selger alt vi har.
1: Å nei.
0: Vi selger hytte, bil, vi selger hus, og så kjøper vi oss en seilbåt.
1: Snakk om hat, stereotypisk midtlivskrise.
0: Jeg vet, det helt utrolig, Pia.
1: Og så hva vil du? Skal du og Benjamin være på en seilbåt alene og reise rundt i Europa? Det er jo ditt største mareritt, egentlig,
0: Europa.
1: Er det ikke det?
0: Ikke Europa, rett ned til Karibien.
1: Sverige?
0: Sverige?
1: Billig mat å
0: drikke. Jeg har større tanker enn som så. Okay. Jeg tenker at det skal være krystallklart vann og leve av fisk vi fanger selv. Og,
1: ja, ja. Ikke sant? Har du møtt deg selv?
0: Hei,
1: du gidder jo ikke å fange noen fisk, du.
0: Kan ikke bare kaste en dupp ut i, så ordner veldig seg selv. Sette garn her og garn der og ordner seg av det, liksom.
1: Hvor mistet du selvinsikten?
0: Nei, jeg har ikke mistet den nå. Det er det som er problemet. Dette pleier å gå over når jeg våkner dagen etterpå. Men det har jeg ikke gjort, så i går kveld igjen så tok jeg det opp med Benjamin som sa akkurat samme som deg.
1: Ja.
0: Hvorfor tar du det opp igjen? Dette har vi lagt dødt eller sånn. Jeg var med å drømme en kveld liksom. Og så legger vi jo det dødt.
1: Så du har på ekte litt lyst til å selge leilighet og hytte og droppe prosessen barn, eller? Og dra på for det, eller skal du ha med deg barn på denne seilbåten?
0: One last hurrah. Et år i Karibien og anker opp i natt. Helt fantastisk skatt, ikke sant? Og så bare seiler vi hjem med nyfødt barn da. Vi seiler til Mexico. Henter barnet. Seiler hjem.
1: Så digg å ha det nyfødte barnet på en seilbåt.
0: Enig. Vi seiler til Mexico. Ja. Henter barnet, fly hjem.
1: Setter igjen båten.
0: Det må vi, selger den da.
1: Ja, selger den i Mexico.
0: Jeg hører at vi er ikke ferdig tenkt dette.
1: Nei.
0: Den er ikke ferdig knadd.
1: Alt du sier er en dårlig idé.
0: Det er ikke noe å hente her, eller?
1: Nei, det er ikke noe å hente her. Hva med meg da? Skal jeg sitte her alene?
0: Nei, men det er altså med Starlink, som Elon Musk, det har jeg også tenkt på. Jeg bare bygger et radiostudio i båten.
1: Ja, ikke sant.
0: Skal vi sende på link?
1: Men hvorfor skal du selge huset?
0: Vi kan leie det ut.
1: Ja.
0: Tenk å lese, ikke sant? Det er masse ting som vi kan løse her nå. Du løser jo dette, du. Leier det ut!
1: Men sånn som jeg kjenner deg da, du kommer til å bli gal på den seilbåten med bare deg og Benjamin.
0: Største problemet, jeg kan jo ikke seile. Jeg har aldri vært på en seilbåt.
1: Nei, men det hadde du lært deg.
0: Jeg hadde ikke det.
1: Der har jeg mest, tror jeg.
0: Ja.
1: Du klarer å seile en seilbåt, ja, er det så vanskelig?
0: Det kan det være så vanskelig. Jeg er helt enig.
1: Ja, men jeg kjeder meg så mye på seilbåt. Har du vært på seilbåt?
0: Jeg har aldri vært på seilbåt, jeg.
1: Nei.
0: Jeg har vært på yacht.
1: Å Gud, jeg har seilet bare Oslo til Drøbak. Jeg har sånn slippet av den seilbåten.
0: Ja, for jeg har vært på yacht, og da er det jo folk. Der har du jo bøtler, og du har bartender. Og...
1: Du har vært på yacht, vet du. Ja.
0: Men det får jeg kanskje ikke på seilbåten, da.
1: Nei.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og du har tatt seg hjelm.
1: Jeg drev og googlet fun facts,
0: ja.
1: Og nå jeg
0: satt og... Du har fått en så fun fact at du ler deg i hjelm faktisk. Jeg har aldri blitt fortalt en fun fact som er så god at jeg har ledd høyt. Det har jeg aldri opplevd. Vil du fortelle hva fun facten er?
1: Det verste er at den er ikke så morsom.
0: Nei,
1: men poenget var at jeg så det for meg.
0: Jeg skjønner.
1: Ok, vil se for deg dette.
0: Ja.
1: Vil du ha den nå?
0: Ja.
1: Ok. Kuer har ulike dialekter.
0: Oh, ja. Det er kjempegøy.
1: Er ikke det gøy?
0: Yes.
1: Så bare så jeg på meg.
0: Sånn bergensk ku liksom.
1: Ja, så jeg på meg.
0: Mamma, ja.
1: Det var litt gøy.
0: Og da trener mamma, mamma, mamma.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og

0: Håkon Gilberg.
1: God morgen, mine små fugler.
0: God morgen, god morgen. Du er produsent og quizmaster i dette radioprogrammet.
2: Det stemmer, og som vanlig så er det jo et tema. Det er noe dere jobber med, faktisk.
3: Radio?
2: Nei, ja, jo, nesten. Det er lyd.

0: 1-0 til Niklas. Nydelig.
1: Det skjønte alle.
0: Ok. Er lydens hastighet raskere eller treigere under vann?
2: Ja, greit, jeg er klar.
0: Ja, er dere klare?
2: Ja.
0: Martha er litt treig her, ser jeg. 3, 2, 1, snu.
2: Rask, ja.
0: Du har svart rask, Niklas, ja, ja. Du har svart treig, Martha.
1: Ja.
0: Niklas har riktig.
2: Jeg har jo aldri vært i et basseng hvor de har tatt en sånn mynt inn til noe metall. Du hører det jo så godt i hele bassenget.
0: Neida.
1: Nei.
2: Du, okay. Lyden bare raser av gårde.
1: Altså, mitt instinkt sa rask, og så tenkte, så jeg for meg et bilde hvor man er under vann, og så går alt liksom sakte.
2: Ja, skjønner. Men lyden derimot,
1: den er rask, den.
0: Ja, ja, ja. Ikke sant. Ok, vi tar siste spørsmål. Ja. Her en alternativ. Hvor mange P, altså piksler, er det vi kaller full HD? Er det A, altså 2160, eller B, 1080?
2: Ja, den er greia.
0: Ja, den er greia.
1: Det eneste som ringte en bjelle var 1080.
0: Ja, ja. Vet du hva, dere har begge riktig. Ja,
2: B, 1080.
0: Hva skjer? Nei, det er Niklas som vinner. Full pott. Full
2: pup. Du hører at jeg og Jesus og Gud og sånn, vi har vært sammen i det siste. For nå har jeg bare fylt opp lagerne med good times og kunnskap. Så det var digg. Tusen takk skal du ha for quizzen, Håkon.
0: Vær så god.
2: Takk skal du ha for kampen, Marte Brattberg.
1: Jo, det var bare hyggelig.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Vi har jo alle fått selvbetjent kasser i butikkene nå. Elsker det.
1: Ja.
0: Fantastisk, kan bippe mine egne varer, slipper å snakke med noen. Det går unna, mye mindre kø. Det liksom så mange sånne selvbetjentkasser også. Det skal gå så unna, det så deilig. Det går liksom som automasjon, føler jeg. Tenkte dette var et fremskritt.
1: Ja, litt gammel sak.
0: Ja, det gammel sak. Og jeg har vært så glad i det, fram til i går. Så kom jeg da til denne selvbetjeningskassen, bipper alle varene mine, og så skal jeg pakke de i pose.
1: Ja.
0: Ingen poser å finne noe sted.
1: Hæ?
0: Så begynner jeg å tenke, ok, er de tomme for poser? Det er litt spesielt.
1: Ja.
0: Jeg ser rundt meg, det ingen av kassen som har pose.
1: Også, Rema har også de beste posene.
0: De veldig gode poser. Og så ser jeg rett opp, der står det skilt. Ønsker du pose kontaktbetjeningen?
1: Hæ?
0: Ønsker du pose kontaktbetjeningen?
1: Veldig spesielt.
0: Hva i pokker er poenget med den der forbanna selvbetjentkassen da? For da må jeg plutselig stå og vente på at den betjeningen har tid. Hei, hei, unnskyld, unnskyld. Ja. Skal jeg bare pakke ned de 48 tingene mine her?
1: Ja.
0: Men det er ikke pose her! Og da så har jeg tenkt, hvorfor har de lagd dette systemet? Og det sikkert fordi folk stjæler poser da.
1: Ja, tror ikke du sant? Det?
0: Men er ikke det avtalen vi har inngått med dagligvaregigantene, milliardærene? Dere slipper å ha folk på jobb, og vi bipper og betaler selv og pakker selv.
1: Ja.
0: Mot at dere tåler at det blir stjert noen plastposer.
1: Ja,
0: det får faen meg være avtalen.
1: Posene koster 8 kroner på Rema, tror jeg. 7,90.
0: 8 kroner?!
1: Ja, og det er jo et av de billigste posene.
0: Hva er
1: det
0: du sier for noe?
1: Det er dyrere pose på Spar og Coop Prix.
0: Dyrere enn 8 kroner?
1: Ja, jeg tror det. Vil jeg si feil nå, men jeg mener at Rema sin er 7,90.
0: Det går faen ikke an.
1: Fordi jeg prøver faktisk å ta med meg handlenett.
0: Ja.
1: Men det, glemmer det 50%?
0: Du og jeg har ingen forutsetning for å huske å ta med handlenett. Og innimellom så handler det også spontant.
1: Ja.
0: Og da skal du ha plastpose da.
1: Eller du handler mer enn det nettet du hadde med.
0: Så ikke bare er det sikkert for å, fordi folk stjæler, men det er sikkert et miljøhensyn. Og kanskje er det enda vanskelig å få tak i pose da. Så det skal være en sånn, beklager, kjære ansatt. Jeg er såpass miljøsvin at jeg må ha en pose til varene, men jeg glemte. Så du, er jo, du kommer altså så underdanig bort og spør, er det mulig å få en pose?
1: Du må lage en scene for å få tak i en pose. Det er jo litt det samme. Jeg elsker også selvbetjentkassene, men det er jo styr hver gang jeg skal ha en øl.
0: Veldig styr.
1: Ja.
0: Men jeg har skjønt det. De har ofte en person som står foran som en slags DJ med et lite sånn kontrollbord. Og så står med altså, masse selvbetjentkasser foran seg, så bare står sånn og liksom, ordner på liksom. Og så begynner en lampe å blinke, så ser du bare bort på DJ'en da.
1: Ja.
0: Så sier han, yes I see you, trykker på en knapp, boom, så er det grønt.
1: Ja.
0: Sånn må det være.
1: Ja, ja, ja.
0: Man må jo lage et ordentlig system her.
1: Ja, hva med posene da?
0: Ja, posene
1: må jo ligge der.
0: Det skal bare ligge der.
1: Ta kontakt hvis du trenger pose, var det det sto?
0: Ja, det er det det sto.
1: Nei, det går
0: ikke. Og tidligere så hang jo posene på sånne flotte stativ ferdig opprevet.
1: Ja, ja, ja. Du putter rett nedi. Det var deilig.
0: Sånn skal det være.
1: Det var deilig.
0: Ærlig talt, Rema. Merk mine ord. Jeg setter ikke en fot på Rema før posen er tilbake på selvbetjentkassene. Ikke en fot på Rema.
1: Nei, nei, nei.

0: synes vi skal starte litt enkelt da. Tross alt vært ferie og man er litt i utare liksom. Så skal få et enkelt spørsmål av meg.
1: Ja.
0: Du har til og med vært der, så spørsmålet er: hva heter det der jeg har hytta?
1: Lygna.
0: Dæven, det kom fort.
1: Ja, det var raskt.
0: Ja, det var veldig fort.
1: Jeg tror det er riktig.
0: Ja, la oss høre hva ChatGPT har å si da.
2: La oss si at hytta di ligger ved Rondane med sine majestetiske topper.
0: Ja, ja, han tror Rondane. Og hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg nok kanskje heller ha hytte på Rondane med sine majestetiske toppe enn der jeg har den på Lygna.
1: Ja, så Lygna er riktig.
0: Lygna er helt riktig. Fy fader, Martin Brattberg, det kom altså umiddelbart som et kanonskudd. Boom!
1: Ja.
0: Fantastisk, ja, det var veldig god. En time fra Oslo, det er veldig deilig.
1: Det er veldig deilig,
0: ja. Ja, veldig deilig. Og velkommen opp igjen, altså. Det er lenge siden jeg har sett deg her. Velkommen skal du være, altså.
1: Jo, takk.
0: Bare å komme opp til og si hei og ta en kaffe og sånn, altså. Det er greit, det.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: Og det er Niklas Baarli og Marte Brattberg som hilser deg velkommen.
1: Ja, vi hilser og vi hilser. God morgen. Hilset.
0: Hva, hvis det hadde kommet en alien ned fra himmelen inn i dette radiostudio akkurat nå, hva er det første du ville sagt?
1: Jeg hadde sagt, hvor lenge har du reist? Snakker du norsk?
0: Og svar på det er vel nei og lenge, tror jeg. Du hadde ikke sagt...
1: E.T. phone home.
0: Jeg hadde sagt, we come in peace.
1: Du har sagt det,
0: ja. Jeg hadde sagt, please do not kill us. The yellow man is not our work, ville jeg sagt.
1: Who's the yellow man?
0: Who's the yellow man? Who's the yellow man? Det er det jeg ville sagt, da.
1: Ja, eller også, orange.
0: Og så hadde jeg sagt, welcome, welcome, welcome. Og så håper jeg, tenk deg, for man ser for seg at aliens er stygge.
1: Ja.
0: Tenk om de er dritvakre.
1: Wow, og bare sånn dritgod i alt. De snakker alle språk, de er...
0: Bare ser helt fantastisk. Alle ser som Zac Efron i High School Musical, liksom.
1: Jeg, det ikke min type, men det greit.
0: Da sier jeg, I will be the first... I will be the first to have interspecies intercourse.
1: Ok. Yes, nei, men riktig god morgen til dere. Hvis du akkurat har skudd på, så har Niklas Baarli akkurat sagt at han gjerne er den første som har sex med romvesener.
0: Vi vet ikke hvordan vi havner her.
1: Nei, gudene vet. Ja.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Martin.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det
3: Energy Morgen med

hit for alt for alt det tar på energy. Og hvis du lurer på, var jeg ute i går? Ja, det var jeg. Var jeg ute litt for lenge i går? Ja, det var jeg. Har jeg det litt vondt i dag? Ja, det har jeg. Men humøret fortsatt med meg, og det skal jeg spre videre, holdt jeg på å si. Jeg skal spre det gode humøret til deg som hører på. Så skal vi få litt Temple City om bare noen få strakser, men nå Avicii Levels.

0: Marte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi ja. Er jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
0: Ja. Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on Energy.

man klager jo ganske ofte hvis det regner om sommeren, men vet du hva? Jeg synes det egentlig litt koselig, og man har faktisk en unnskyldning til å sitte inne og game for en gang skyld, fordi altså, det en ting jeg ikke liker, så det å sitte inne og game eller se på film når det full sol ute. Så jeg liker regnet jeg. Om sommeren, du får også en liten pause, og lufta blir litt friskere. Og en frisk pust du skal få av meg nå, det Teddy Swims, Mr. Know It All.

Altså, jeg elsker denne retningen Alex og Warren har tatt. Det bekymringsløst Fever Dream på Energy. Men jeg har to strandstoler. Jeg har allerede satt meg ned I den ene, og du velkommen til å sette deg I den andre. Jeg har to iskalle Fanta Lemon som vi to skal kose oss med. Sololjen på plass, så det bare å spraye seg inn, for vi skal nemlig bli brune. Og I bakgrunnen så hører du denne låta her. Åh, det så deilig. Det steker med Mr. Probs. Wave.

0: Angels.
1: Hei, det er Martha.
2: Hei, det er Lotte.
3: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
3: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

Det beste med sommeren er å legge bort klokka og ikke bry seg om hvilken dag eller hvilket tidspunkt det er på, ikke sant? Har du lyst på en utepils på en tirsdag, så er det helt lov. Har du lyst på en is på en torsdag, så er det lov. Og vet du hva? Du skal få litt sommerfølelse nå av Somber med låta Home Wrecker.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: nødvær? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det.

0: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja, ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, vel?
1: Ja!
0: Er det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenk hver dag. Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens

0: var kjempegøy. Ja, hvis du har lyst på flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
1: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.